Si. Yes, yes, que le bu boy mi tu cascas. Patura gerri racha grazie. Je don't suka, je don't suka, je don't suka na ri. Tali na radio commercial.